0: मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स। जी हाँ, मून वाटर टंकियाँ बनाने वाले अब लाए हैं मजबूत, पायेदार और आला तरीन क्वालिटी के मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स। बस नाम ही काफी है, मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स।
1: सूफी सदा ये प्रोग्राम जो प्रत दोह आकाशवाणी श्रीनगर पेठ सुबह 10 बजे पेठ 10:30 बजे ताम नशे सदान बलि बोजो प्रोग्राम सूफी सदा।
2: کشیر چھ اولیائی عزامن تہ بزرگانی دینن ہن سرزمین یت چھ بہلی پائک خدا دوست قلندر درویش تہ صوفی زنمس آمت یمو ہمیشہ حق شناسی تہ مساواتک درس دیت تہ خلق کائنات سنز کاری گری پیٹ غور فکر کرنچ کل گنرو یلی انسان احساس چی چشم مزران چھ تہ کائنات چھ ون دیوان عرفان چہ جوئی چھس برونہ کن یوان دل تہ نظر ہند پرد چھس مژرن یوان تہ علم و آگہی تہ اسرار دور گوہر چھس باغی یوان کائناتس ون دین تہ پنس پانس اندر وچھن تہ سرن یم دوشوئی چھ لازم و ملزوم بقولی گنمات اندر نبرے بسیت پانے سسیت آو یار بما زانے کلندر چھ اندر نبر ون دیوان تو کشیر چھے گوڑ پیٹھائی یمن درویش دوست خدائن تو صوفی بزرگن ہنز آماج گاہ روزمت کشیر ہنز صوفی روایت چھے سٹھا تابناک یتکیو صوفی بزرگو چھے اکثر پنن وند تجربن ہنز باوت شیری ہند صورتس مز کرمت تو آز تو چھو یہ سلسلہ جاری پوت کالس کن ہنا نظر ترویت چھ ایسے صوفی بزرگن تہ شیرن ہنز مخت مال درونٹ گچھان یہند عرفان کلام چھو از تہ صوفی محفلن ہند رنگ بروت کران تہ بوزن والن ہند دل نرمویت حق شناسی ہند آلو گوشن کران یل اس 14 صدی کن نظر تراوان چھ سن رشور چھ صوفی بزرگن تہ شیرن ہند حوالہ سٹھے مر مز تصویر برونہ کن انان یت پریوار مز روحانی سفر کرن والن عرفن کلندرن تو درویشن ہند اک طویل سلسلہ نظر گچھان جائے جائے آس یت خدا دوست بزرگن ہنز تھک پنج یت تم قیام کرت نہ صرف روحانی سفرس مز محو اس روزان بلکہ عرفان کن طلبگارن تس تربیت کران کنوہمہ صدی مز تس یہے صوفی ماحول کشیر مز پرت طرف نظر گھان ات دورس مز تس گن

0: कंवल चिप की हिदायत पर मिनी सेक्रेटेरिएट बांडीपुरा में वक़ार नॉली सेंटर कायम किया गया है। गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल अजस की तालिबात ने जिला इंतजाम की इस मुहिम के तहत मजकूरा सेंटर का दौरा किया। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ। खुदा हाफिज।
1: آداب یہ آکاشوانی سری نگر خبرن ہند بلٹن ہس منظور احمد لوک سبھائی مز کر از معمول کاروائی شروع سپدن سی مخالف درکیو ممبرو دل مز طالب علم ہندس احتجاجس دوران پولیس کاروائی پہ داخل وزیر سند بیان منگ سپیکر اوم برلا یت وقف سوالات شروع کرن اعلان کور تو مخالف درکیو ممبرو تھو پن احتجاج جاری یم پتہ ایوان کاروائی دہچن بہن بجن تام ملتوی کرنا آئی راجیہ سبھائی مز تی یتھی حالات وچن ات آئی مخالف درکن ممبرن ہند احتجاج کن کاروائی دہچن بہن بجن تام ملتوی کرنا زراعت وزیر جاوید احمد ڈار سی سربراہی مز کور جموں کشمیر ایک بہل پائی وبدن حال یورپک دور امی دورک مقصد اس یورپی ملکن مز باغبانی وتبو دن خاطر پاننا یوان نوین ٹیکنالوجی حوالہ زانکاری حاصل کریں یت زن یہ ٹیکنالوجی کام لگت جموں کشمیر مز ہارٹی کلچر شعبس مز نبر ان ہی یت دورس دوران کور وبد کیو ممبرو عالمی شہرت یافتہ ہارٹی کلچر نرسرین تا ات سیت وابستہ کینسن ادارن ہوتے دور دورس نسبت وون زراعت وزیر جاوید احمد ڈارن زی ام سیت چھ جمو کشمیرس مز باغبانی شعبس پوچر دن خطر سرکار چ سنجیدگی تا پختہ ارادچ عکاسی سپدان رورل سینیٹیشن محکمہ چ ڈائریکٹر جنرل انو ملہوتراہن دت سوچھ بھارت مشن گرامینس تحت دستیاب رقمک جائز تو مناسب استعمال کرنے کی ہدایت اکس میٹنگ دوران جموں کشمیر کن سارنی ضلع مز امی مشن چ عمل آوری ہند جائزہ حوان دت تمو مختلف منصوبہ مقرر کرنا آمتس وقتس مز مکمل کرنے کی ہدایت تمو دت قصبن تو گامن مز ٹھوٹس اثردار طریقہ اند بردن کس ضرورتس پہ زور سالانہ شری امرناتھ جی یاترا چھ بال تل وتہ جاری رات شام تام کل ہم پٹ ساڑھ چور لچھ یاتریو پوتر گفائے ہند درشن کورمت آز دہچن بہن بجن تام دس مزید چور ساس ارہٹو یاتریو گفائے مز حاضری پہلگام وتہ پٹ شیر پاری ہز کم جاری آسن کن ات روٹس پٹ یاترا عارضی طور بند ات دوران سپد از بھگوتی نگر جم کی بیس کیمپ پٹ زاس اکونزاہن یاترین پٹ مشتمل زتوہم قافل وادی کن روانہ شری امرناتھ جی یاترائے ہند سلسلس مز آئی از چھڑی مبارک سری نگر کی دشنمی اکھاڑا پہ مہنت دپندر گری سندس قیادتس مز پہلگام روانہ کرنا سن نمائندہ تصدق رشیدن چھ خبر دسمس زی پہلگام واتنا سیت آو چھڑی مبارکک بھومی پوجن کرنا یت مز شردالون ہند ایک بڑ تعداد شرکت کر کرائم برانچ کشمیر چ اقتصادی جرمن متعلق ونگ یز کال پہ زیر سماعت برتی حوالہ دھوکہ دہی مز ملوث اکس ملزمس سزا دونس مز کامیابی پرومت تروہم فائنانس کمیشن چہ اکہ خصوصی عدالت چھ بڈگام کس نذیر احمد ملک نو نفرس قصوروار قرار دیوان سزا بوزنومت امس نفرس پہ اس جعلی تعلیمی سند استعمال کرت آئی آر پی ایس مز دھوکہ دت کانسٹیبل نوکری حاصل کرنک الزام دروس ملکس مز از گرو پورنیما منانا یہ دہ روحانی وستادن ہندس یادس مز منانا وزیر اعظم نریندر مودی لوک سبھا سپیکر اوم برلا تو داخل وزیر امت شاہن ات موقع پہ ملک کس عوامس مبارک کورمت لیفٹنٹ گورنر منوج سنہن باوی انسانیت چن قدرن تھزر دنس مز گروون ہند رول اہم قرار دیوان لوکن باپت نیک خواہش ڈپٹی کمشنر سری نگر اکشے لاورون ہت افسرن ہز اخ میٹنگ طلب کرت ضلع مز مختلف فلاحی کیو فلیگ شپ سکیمن ہز عمل آوری ہند جائز میٹنگ دوران آو وے وندنا یوجنا تو ٹی بی مکت بھارت ابھیان کی پیش رفتک تفصیل سان جائز ہین ڈپٹی کمشنرن دت ستتھ وری کھت زیادہ وانس ہند اہل بزرگ وے وندنا یوجنا ہندس دائرس مز انت امس سکیم ہند فائدہ تمن تام واتن یقینی بنانک ہدایت تمو دت ٹی بی مکت بھارت ابھیانس تحت ٹیسٹنگ نگرانی تو بیداری پروگرامن مز وسعت ان کس ضرورتس پہ زور بڈگامک ضلع ترقیتی کمشنر اطہر عامر خانن ووت زرعی شعبس مز مزید پوچھر دن خطر گھن بنیادی سترس پہ اثردار قدم تلن یین شیخ العالم حال بڈگام رات اکہ دہ کی کسان ملک دس تلن پتہ وون تمو ٹیکنالوجی لیبارٹریو پہ کھان تم واتن ست ہک ات شعبس مز نبر ان یت ات ورکشاپس دوران آئی ضلع کیو مختلف علاقوں پہ آمتن کملین پائیدار زرعی سرگرمین وتبو دین تو نوین ٹیکنالوجی حوالہ زانکاری دن کولگامک ضلع ترقیتی کمشنر شہزاد عالمن ہت اکس میٹنگ دوران ضلع مز پردھان منتری آواس یوجنا گرامین چ دویم مرحلہ

0: کار بلن مز پنی موج ہمن گمن مز پنی موج دکھن سکھن مز پنی یس زاو بوجو تس بسان یس زاو بوجو تسا بسان رومن رومن مز پنی موج ہمن گمن مز پنی موج دکھن سکھن مز پترن مامن ماسن مز دوپمو پترن مامن ماسن ہتہ کمن کمن مز پنی موج ہمن گمن مز پنی موج اولادن کس رت کانچان اولادن کس رت کانچان ڈلن کھلن مز پنی موج دکھن سکھن مز پنی موج ہمن گمن مز پنی موج دوب سند شر روب تس چھاران دوب سند شر روب تس ساران آر پلن مز پنی موج ہمن گمن مز پنی موج دکھن سکھن دپن پچہ تل می چھم ژور تھوان کر پچہ تل می چھم ژور تھوان وز ملن مز پنی موج ہمن گمن مز پنی موج دکھن ونواں موسم کورین سی دوپمے ونواں موسم کورین سی می مانج نمن مز پنی موج ہمن گمن مز پنی موج دوپمو سائبر صابس تہ مکمل پ ڈکھا ڈکھن مز پنی موج ہے ہمن گمن مز پنی موج دکھن سکھن مز پنی موج نند لالس ہا ون دماں رپ ونن مز پنی موج پنی موج پنی موج
1: واریاہ خوب ووٚن جِنابیو یوٗب صٲبر صٲبن پٔزۍ پٲٹھۍ أمِس کورِ ہِنٛز بہبوٗدی کۭژاہ ضروٗری چھےٚ تہٕ یہِ کوٗر کۭژاہ ضروٗری چھےٚ سانہِ خٲطرٕ. سامعین، امہِ کلام پتہٕ کرو پنُن دِل پنُن روح تازٕ تہٕ بوزو یہِ بٲتھ.

گۄڈٕ گژھِ پوچھر سر کرُن اَدٕ گژھِ پوچھرس لَتھ کرُن گۄڈٕ گژھِ پوچھر سر کرُن اَدٕ گژھِ پوچھرس لَتھ کرُن

سامعین، تو اسی اچھا کر تو روبوزان پیش اس کران عبدالرشید حافظ تو یہ ہند ہم نوا دی منیج بوزو تو ایک کلام احمد بٹویر یہ چھ آکاش ونی سری نگر سینس دے مثال نس پریریو.

جی سامعین، صدیق اختشام پوری دی اس خوبصورت آواز دے نال ہی استے آئی دے پہاڑی پروگرام دا ویلا بھی مکمل ہو گیا۔ اپنے میزبان خواجہ پرویز اور پروڈیوسر معروف النساء کو اگلی ملاقات تک دیو اجازت۔ اللہ بیلی۔

نے دے حکومت اعظم کو دہرایا تاں جے ترقیاتی عمل کو وعدہ دینے دے نال نال لوکاں کو اچے معیار دیاں سہولتاں مل سکن۔ انہاں گلاں دا اظہار انہاں سن اج سول سیکٹریٹ سری نگر وچ موئی ساری قانون سازیا دے ارکان نال ملاقات دے دوران کیتا۔ انہاں ارکاناں سن اپنے اپنے حلقیاں دے مسئلے تے ترقیاتی ضرورتاں کو اجاگر کیتا۔ وزیر اعلیٰ سن ارکان کو یقین دیا لیا کہ چاہے گئے معاملیاں دا ترجیحی بنیاداں دا حل ڈھونڈے گیا سی۔ جموں کشمیر وچ 7 ستمبر تھی 10 ستمبر تھی منعقد ہونے والے پہلے انٹرنیشنل فلم فیسٹیول آف جموں کشمیر 2026 عالمی سطح تا فلم ساز مجھ دلچسپی کن رہے ہیں اور ہونا تھی پنجاب ملکوں کی تعلق رکھنے والے فلم سازاں سن 875

0: انتظام علاقن متعلق ترمیمی بل 2024 سۭتۍ مشترکہ کمیٹی ہُنٛد وق بڑاونٕچ تحریک پیش. یہِ تحریک کٔر ایوانن زبٲنۍ ووٹ سۭتۍ منظور. امہِ کمیٹی ہُنٛد وق چھُ وۄنۍ پارلیمنٹ کہِ 2023 کِس ونٛدٕ کال کہِ اجلاس کہِ ٲخری ہفتہٕ کِس گۄڈنِکِس دۄہس تام بڑاونہٕ آمُت. وزیر اعظم نریندر مودی کرن 2 اگست نشا مُکت یوا فار وکسِت بھارت مُہمہِ ہٕنٛز شروعات. نوجوانن ہٕنٛدٮ۪ن معاملن تہٕ کھیلن ہٕنٛدۍ مرکزی وزیر منسُخ مانڈویہن چھُ ووٚنمُت زِ افتتٲحی تقریٖب منٛز سپدن 1 کرور کھۄتہٕ زیادٕ نفر شٲمِل. 100 ہفتن پٮ۪ٹھ مُشتمِل امہِ قومی سوتھرٕچہِ جن باغیداری یعنی عوٲمی شراکت دٲری ہٕنٛزِ مُہمہِ ہُنٛد مُدا مقصد چھُ نوجوان نشہٕ نِتھ دوٗر تھاوٕنۍ. مُہمہِ تحت یی پرٛٮ۪تھ آتھوارِ نشا مُکت عہد تہِ دیاونہٕ تہٕ نوجوانن ہٕنٛدِ باپتھ یی بیدٲری پروگرامن تہٕ کوٚمنِٹی ریلیٖزن ہُنٛد تہِ سنٛز کرنہٕ. پٲکِستٲنۍ قبضہٕ وٲلِس جموں کشمیٖرس منٛز چھِ پٔتمٮ۪ن 2 دۄہن دوران پٲکِستٲنۍ فوج چہِ وحشیانہٕ کاروٲیی دوران کم کھۄتہٕ کم 40 نفر مارٕ تہٕ واریاہ لوٗکھ زخمی سپدمٕتۍ. خطس منٛز پھٔہلیمٕژ بے چینی تہٕ انتشار دباونہٕ باپتھ چھُ پٲکِستٲنۍ فوجن بہیمانہٕ کاروٲیی ہُنٛد سلسلہٕ شروٗع کوٚرمُت. یوٗنایٹِڈ کشمیٖر عوامی نیشنل پارٹی UKPNP چھُ سخت تشویٖش باوان راہ کھولمُت زِ 5 جوٗن پٮ۪ٹھ چھِ 100 کھۄتہٕ زیادٕ نفر مارنہٕ آمٕتۍ. یِمہٕ خبرٕ چھُو تُہۍ آکاشوانی پٮ۪ٹھ بوزان. خبرٕ ہیٚکِو تُہۍ آکاشوانی ہِنٛزِ موبایل ایپلِکیشن نیوز آن AIR تہٕ DTHS پٮ۪ٹھ تہِ بوٗزِتھ. پوٗرٕ مُلکس منٛز چھُ آز گُروٗ پوٗرنِمایہِ ہُنٛد بوٚڑ دۄہ مناونہٕ یِوان. یہِ دۄہ چھُ روٗحٲنی گُروٗوَن یا زِ روٗحٲنی وۄستادَن ہٕنٛدِس یادَس منٛز مناونہٕ یِوان. وزیٖر اعظم نریندر مودی، لوک سبھا سپیٖکر اوم بِرلا تہٕ دٲخلہٕ وزیر امت شاہن چھُ امہِ دۄہ کہِ حوالہٕ مُلکہٕ کٮ۪ن لوٗکَن مُبارک کوٚرمُت. جموں کشمیٖرٕکۍ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہن تہِ چھُ اِنسٲنیت چٮ۪ن قدرن سگ دِنَس منٛز گۄرَن ہُنٛد اہم رول گنٛزراوان لوٗکَن نٮ۪سبت پنٛنہِ خٲہِشہِ بایمَژٕ. سالانہٕ شری امرناتھ جی یاترا چھِ بال تل وتہِ جٲری تہٕ راتھ شام تام کوٚر کُلہُم پٲٹھۍ 4.5 لچھ کھۄتہٕ زیادٕ یاترِیو پوِتر گۄپھایہِ ہُنٛد درشُن. آز دِژ شامچہِ 5 بجہِ تام 3,114 یاترِیو پوِتر گۄپھایہِ پٮ۪ٹھ حٲضِری. پہلگام وتہِ شیر پٲر کرنٕچ کٲم چھِ جٲری، ییٚمہِ کِنۍ اتھ وتہِ پٮ۪ٹھ یاترا عارضی پٲٹھۍ بنٛد چھِ. أتھۍ دوران ووت آز بھگوتی نگر جمہِ کہِ بُنیٲدی کیمپ پٮ۪ٹھٕ 2051 یاترِین پٮ۪ٹھ مُشتمِل 2000 قٲفلہٕ وادی کٔشیٖرِ کُن. شری امرناتھ جی یاترا ہٕنٛدِ سِلسِلس منٛز آیہِ آز صُبحٲے چھڑی مُبارک سرینگرٕ کہِ دشنمی اکھاڑا پٮ۪ٹھٕ مہنت دیپیندر گِری سٕنٛدِس قیادتس منٛز پہلگام کُن روانہٕ کرنہٕ. آکاشوانی ہٕنٛدۍ سٲنۍ نُمٲیِنٛدن چھِ خبر دِژمٕژ زِ پہلگام واتنَس پٮ۪ٹھ آیہِ چھڑی مُبارکس پوٗزا کرنہٕ، یَتھ انٛدر عقیٖدت منٛدن ہٕنٛدۍ أکۍ بٔڑۍ تعدادن شِرکت کٔر. پتہٕ پرٛژار وسیٖلن سۭتۍ کتھ کران ووٚن مہنت دیپیندر گِرین،
1: स्वामी अमरनाथ जी की अनुकंपा से प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी हम शिव और शक्ति स्वरूपनी शटिकाओं को लेकर पहलगाम में प्रस्थान कर रहे हैं दशनामी अखाड़ा से, और वहां जाकर इस यात्रा से जुड़े हुए जो पारंपरिक अनुष्ठान है, इस यात्रा को प्रारंभ करने के साथ जुड़े हुए धार्मिक अनुष्ठान है, जैसे भूमि पूजन, नवग्रह पूजन, ध्वजारोहण, वो अनुष्ठान वहां हम पहलगाम में करेंगे. पूजन करने के पश्चात वापसी पे मारतंड रुकेंगे, छड़ियों का स्नान होगा, पूजा अर्चना होगी और सायंकाल हम वापस दशनामी अखाड़ा श्रीनगर में लौट आए.
0: जम्मू कश्मीर में 7 सितंबर पेठ 10 सितंबर तक मुनक़द सपदन वाले गोडनिके इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ जम्मू कश्मीर 2023 में आलमी सुथरिक फिल्म साज वारिया दिलचस्पी हावान. तो वनिस तम छ 50 मुल्कन से तौलुक थवन वालो फिल्म साजो 8,500 فلمہٕ دٲخل کَرِمَژٕ. امہِ فیسٹِول باپتھ فِلمہٕ دٲخل کرنُک چھُ پگہہ آخری تٲریٖخ. امہِ فِلم مٲلُک سنٛز کرِ اطلاع تہٕ رٲبطہٕ عامہ محکمہٕ جموں کشمیٖر نیشنل فِلم ڈیولپمنٹ کہِ اتھواس. جموں کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے جموں کشمیر کے پرت خط شمولیت تو مساوی ترقی یقینی بناونے کے سرکار کس عزمس پھر دیتمت یت زن ترقیتی عمل دوام بخ

0: سانن کارن تو یم زن سانہ کوشش تمن ہتن رت بہار
1: آمین
0: تو آج بودوار ازکس پروگرامس مجھ آسان اس نو نہال ہند باپ اخ سیگمنٹ تیار تمس کرو فالوئنگ ٹور کرو یہ باپ یہ پروگرام پیش
1: ادس

0: السلام علیکم جی.
1: وعلیکم السلام بچو, میانہ طرفہ کرتو تہ سلام قبول تو تم اسوین گنوین خوشوین گلال تم ونکس پن گرن من بہت پن یہ پروگرام پھلون ٹور بوزان آن بچو تھی سی ٹھیک پہ ارجمن تھی ٹھیک پہ
2: الحمد للہ تو تھی ٹھیک پہ
1: شکر خداس کن
2: تو ومید یہ کران تم ساری گلال آن ٹھیک پہ ونکس پن من پسند پروگرام پھلون ٹور بوزان آن
1: بالکل صحیح تو ومید یہ کران بچہ یت بہت گرس من بہت تم آن وقت قدر کر پہ پن کم کر صبح آن سلی سلی نندر وتان
2: بالکل صحیح سل نندر وتان تمس پہ وقت قدر تیوان
1: بالکل صحیح ازکس دورس مجھ پریت انسان تناؤ جلد بازی تو مصروفیت ست زندگی گزاران ام سبب لک راتس ثیر تام ہشار روزان تو صبح ثیر نندر وتان
2: بالکل
1: صبح سلی نندر وتن صحت خاطر ضروری
2: بالکل صحیح ونو تھی بچو صبح سلی وتن صرف اخ بہترین عادت بلکہ صحت مند خوشحال تو کامیاب زندگی ہز بنیاد اس انسان صبح سلی وتان سہ پن دہ تازگی امید تو حوصلہ ست شروع کر تاز صبح وقت قدرت اخ خوبصورت تحفہ
1: بالکل صبح وتن بڑ نعمت اس صبح سلی وتھان ات بت چلان نماز پران صبح شروعات تت پٹ کران تم سن دہ اصل پہ
2: بالکل تو تمس باسان مینس وقت درائی برکت
1: بالکل صحیح صبح کس وقت مزہ ہوا صاف ماحول پرسکون تو پریت طرف تازگی محسوس گسان لک صبح جلدی وتھان تہد دل تو دماغ تاز گسان تاز صبح ورزش کرنے سی جسم تہ چست روزان اکثر بچن نش وچھان دپان چھ یم بچہ لکٹ لکٹ یم اس پروگرامس مز دے چھ یوان نا بہ چھس نہ لکٹ بیس چھس نہ بہ ویوٹ کہین میانہ خاطر چھنہ ورزش کی ورزش چھ پریت اکس خاطر چاہے سہ موٹ استن ویوٹ استن یا
2: زویل
1: استن
2: بالکل
1: ورزش چھ ہمس تہ کرن یمس تہ کرن تمہ سہ چھ تہند جسم ٹھیک روزان چست روزان تہ دماغ تہ چھ تازہ روزان
2: بالکل سہ تہ سہ ورزش یس اس صبح سلی نندر وتھت چھ کران تکیاز یت پٹ تہ ونو زہ صبح چھ تازہ ہوا آسان انسان چھ ہر طرف خوشی محسوس کران
1: بالکل بالکل صبح نہ گاڑنی ہند شور آسان نہ کن کو شور
2: بالکل
1: بلکہ
2: جانور
1: چرکش خوش کر
2: بچو صبح سلی وتھن انسانس وقت صحیح استعمال تو ہچنان اس انسان پن دہ وقت پہ شروع کران سہ پن بہتر اندازس مز پور کران تاز سلی وتھنے ست دل خوش روزان تو انسان پریت کھا خوش دلی ست کران تو ات موضوع متعلق روزو اس پروگرام کت بات کران تو فی الحال کی نئی نئی گلال یمن سیت کرو اس کت بات کس گلال کت پیٹھ چھ آمت تو یمو کیا چھ اونمت پنن دوستن خاطر یاد کرت شباش اتنس چھ اکھ گلال پن ناو ونیو
3: آئرا
2: کت چھ روزان
3: راج باغ
2: کس می جمس پران
3: ٹری می
2: بیا گلال چھنس شباش تہ پکیو برو پن ناو ونیو
3: سانیا
2: کس می جمس پران
3: فورتھ
2: کت چھ تہ روزان
3: ڈل گیٹ
1: بیا اکھ بچی یت تہ پکیو برو ونیو پن ناو شباش کیا چھ تہ ناو اربینا تھی کت روزان
3: شپین
1: شپین واریاہ دور پہ کسمہ جماعت چھ پران تھی
3: ایٹتھ کلاس
1: ٹھمہ جماعت آز کیا بوزن تھی اہس
3: دعا
1: ونو
3: چانی چھم احسان خدایا زیدم زو جان خدایا انزان نزدم زان خدایا بن ہارت انسان خدایا
1: کورت زو زن باپت
3: آب ہوا آسمان خدایا ممی دتھم ڈیڑی دتھم جان تو شلی
2: جان تو علی شان خدایا
1: خدایا موسم مز دم ہمت طاقت بن ہارت انسان خدایا شکریہ اربینا تو یم اس نئی بچ اس آمت تہند تو کرو شکریہ تہند خاطر زوردار ژرپو
2: تو یتنس اخ خوشون گلال یم لاسٹ کن دون ترین پروگرامن ہتھے کران یت پروگرامس مز شرکت تو آز تم آمت یمن چھ ناو احمد سجاد واریاہ خوش چھ گسان اس اند اس بوزن یمو چھ کینہ نتہ کینہ آسان یاد اونمت کرت
1: سو تہ کاشر پٹھ
2: ہاس احمد سجاد کیا ون آس پنن دوستن اچھا احمد سجاد یہ کم چھو تہ یاد کورمت

0: زندگی ہند راز یہ چھ اکھ تیتھ عادت یس صحت خوشی سکون نظم و ضبط تو کامیابی ست وابستہ چھ تو اس چھ امید کران زی یم بچہ یت بہت یم تہ آسن یم کتھ یاد تھاوان تو یم پروگرام بوزان آسن تم تہ آسن یم کتھ یاد تھاوان تو یمن پیٹھ آسن عمل کران
1: بالکل صحیح ونمت تو پروگرام پکناو برونہ یت چھ اس بیاکھ اکھ بچہ بہت
0: محمد عثمان یم تہ چھ اکثر پروگرامس مز یوان محمد عثمان کیا ون اس پنن دوستن
2: نیکی ہند انجام
0: ونیو
2: نیکی گئی کانس بکار یون پریت کانس سو دوس استن یا دشمن تس سیت اصل ورتاون باقین ہندس دوکس سوکس مز شریک روزن یتیمن مسکینن تو غریبن مدد کرن مالس ماجی ہنس خدمت کرن بین بوئس باقین لوکن سیت محبت کرن بزرگن عزت کرن تو لکٹن پیٹ رحم کرن یم سارے کام چھ نیکی ہنس کام یم کام چھ انسانس نیک بناوان نیک کام کرنے سیت چھ انسانس خدائے سنز رضا حاصل سپدان تو لکھ تس خوش روزان
0: بالکل صحیح اس نیکی کران تمس پریت کھان پہ سو عزت تہ کران تو تمس سی سارن وتھن بہن خوش گھان
1: بالکل پن بچن ونان کہ امس سر گھن وتھن بہن ام سند عادات لارن تہ تاز ونان ٹونٹ وچت ٹونٹ رنگ رنگ
0: بالکل
1: اس لیے یمس من اصل عادات تم بیس من تان اگر کھین غلط عادت سو جلدی جلدی بیس من واتان اس لیے پہ اہس پن وتھن بہن تم لکن سی تاون یمن من اصل عادات یم زیٹھ سنز کت مانان پنن وستادن ہن عزت آسان کران تو اس کرو عثمان شکریہ ادا ام سند خاطر زوردار ذرا بیاکھ بچہ اس یت یمن ناؤ میر زیان عبداللہ میر زیان عبداللہ تھی پکہ برہ ون کیا بوزنی تھی اس
3: گھر
1: شاباش
3: سارے جاندارن پن پن گھر دہ تم اور یور پھیران تم کار کران راتس گھرن مز آرام کران پن غرض پریت کانس ٹوٹ بس ات ممی تی ڈیڈی یان ست روزان ات کچن دیوان خانہ ترن خطر اخ کمر تو شنگن خطر ٹور کمر ٹیلی ویژن ریڈیو تلو چھان مشین تر خوش کران جانوار راتس آلین من روزان یم عل یہند گھر تم تھدین کلین پہ عل بنا یہ جانوار ڈسن لرین ہند پشن مز تجن شلن تل تل بنا آلین مزم ٹھول تروان ٹھولو مزان بچہ جانوار بچن دیوان آمپ
1: بالکل تو کم بچہ تیت آسان یم پہ تم عل پھٹان کوشش
0: کن لگان
1: اس لیے ونو پن گلالن یت بہت سٹوڈیوس مز بہت بچو تھی کرن کی پہ تہد گھر تہ پن گھر عزیز آسان تیت پہ یہند گھر تمہن
0: بالکل پنس گھرس ست باقین گھرن ہن حفاظت تین
1: بالکل صحیح تو اس کرو زیان شکریہ ادا ام سند خاطر زوردار ذرپو تو ارجمند اس ست سانے ازک پروگرام وقان ہمو پن بوزن والن بچن اجازت
4: السلام علیکم دیدی.

تو ایسو جہانا جانباز نے ہائٹک کلام جانباز بوزین انچ پیش کلام تنہا انصاری پیش کرن منیر احمد میر.